0: Сей Сія, Dusk Till Dawn, та тиден штивілька 8.
1: Листвица 30, Інжан Фербіжар.
0: Ну, слішали смо 8 місто, Зейна Сіо, слішали 9 місто, Imagine Dragons, на 10 смо слішали Lost Frequencies. По час гремо до тройки, двойки і денице. Тройка прешнега тедна, CNCO и Lil Mix. Enrique, на двойки. И Луис Фонси, Деми Ловато, Эчеме ла Кулпа, на месту штевилка 1. Како бо тократ бомо кмаль слишал, здей гремо найпрей до штевилке 7. Найпрей смо си усипел за Спана Унана, пол смо си, озирома си шезмер поемо, Лублана Унана.